0: Lengo Ngele zo khina manda hala
1: Oye Don la de lengo Ole zo lengo Don la de le ya Ta jina ya khato Don la de lengo Oyang go sigo Don la de le ya